0: Ebusia masugusu awutie nyansa pofi edwumadie ewo plan B
1: 104.5
0: FM so ye de ofedi kai no ebe chef so me co-host Ediana ba okrubi aba abetna se yenko ne nchen e mana che mana kwaba edu
2: agozu ya
0: ma che
2: ya so
0: nte sei
2: obo ade ada roma ho de ho na so ye
0: nso me ho ye
2: da nyame ase
0: ene ya wada
2: okay no da ye
0: oh
2: Enra de chine, uda ye.
0: Ani.
2: Eda bo ade ase.
0: Na unswe.
2: Eh, mida ye.
0: Mida ye, mida ye.
2: Okay.
0: Mm.
2: When mukra chira so uda ye.
0: Oh, sir.
1: This is Plan B.
3: 104.5.
2: Wase.
0: Sorana vansera ye.
2: Debi, debi. Aba biya sorana pane nume so wachane chira so uda ye.
0: Eh.
2: Eh, key points.
0: Hey, are you Yati?
2: Okay,
0: Yati. And you're not coming in, so that's for now when you might as well change.
2: I'll buy some yaking. Not just what they are, you know.
0: Hey, are you Yati?
2: A secret in tear.
0: This is way back watching.
2: Way back with
1: 104.5.
2: Name my name, Dominum.
0: Okay. Any other name? Yes, some day ye. Now she may guess ya case. Say say who she? Omuswe.
2: Anita wana ye.
0: Eh, the new year is what you want. Hey, hey, yeah, some word.
2: Some word.
0: Yeah, who any one? Okay. Ye jawa hand. Some one be banu.
2: Mati.
0: Eh, ena ya wada. Edu.
2: Yeah.
0: Eh, odi yaku.
2: Okay. And remember, say ya kabibi. Ya yuye. Said ye, ye be we.
1: This is Plan B 104.5.
2: And come into no, ye be we hono. Ye be twice with free. And ye twa and ra, a human idea, no so. And ye, Akosia, young fasted a more body and I in the team for so I said, ye mind who are quiet by your choir, yes, I ever be you. Nana, ye shep, or a can a mania quans no choir. And penny four faso is see hene. Aye, son say a tresse. A hine ya de bakwa, a come mamuno, a come form for niagro. Or more a hun say,
1: Plan B FM.
2: Bibiano, I was seeing ya, chasso four. I feel so. Brea one more, nana, no more, a bray, jay, and sassining crew be a sissy one. I was seeing ya, ubia, or bashe, sa. Eni yamani nina ane japanili nina aso ni niti omu mfa ahiniye ini ya gronti ya bashe bebi ya nwere disi na ya tuwaso andi efiho niti ya mbo mni mimi yunumi ya nsebiso ma ati ufa nwere bia wamo ya ntumia nyano wanamo enya bibi kakana fiye tuwa na hini so enwa ya mbo aswa kudru se ya hunu se eni yamami ya nsa ema kwa ima yisi ohine fufro ema yichiri ma ya bakan se say nya ohene no ohima ene eyi ohene no adeba na so ohima no eyi ohene no a na yehwese ohene no agitum se obedi hene no a afie no ya shase ya de no fa amane kwanso ya bomua kwedru se abra amane no yehwese ohene no na nipa no ye yino no oyade hye owo esu ban papa woni ensem bi boni bi fifan ne ho ba bi ya wote ne ade nyina ya kan nyina amani ya no ye yi woni pa no wi a ye gu eye na beti shire di powder di agu no so awie no e ho ne no ide si ye ti ba sha se afri ho ye yesa ni ma no awi a de etoso bio ene se ye twa dwan e de gu ne na ase na dwan na ye twa ye gu na ase no eno so aye nsem bebre ye kase ye twedwan agu obi eso anase obi enase a na eye se ye kira bo dwan ai na eternity na ye de ni moja no asoso nipa no enan ase na sa amane wi no ensem bebre wum ye bebobɔ so ensem bebre wum te bepebra abeye no soso ho adwuma odwan twa no na ye manfa to ho obi awu se twere no ka asem bi se abra yesu ne nasuafo ne nam no omuduru ba bi no yesu ehohoro wo mo na ase menim se what is quotation ohinwo haidia yesu ehohoro wo mo na ase na oba aka nananom so hihie mu a wo mo so edi moja ehuru bi naase saa ne ma no kire de ebe pebre na ya hwe sa ebe compare yesu de ne nanom de ye hu ba biade na kasa no e free ene de ye ne nyina ne se ye de yi fi nipa ho ai ye de yi e fi free nipa unti no ye twa dwan no edi gu ohene no ena asia na aboa no enam no ye twitwa ye de koma nsamafo di oh, he was asking that somebody. Oh, you're
0: rich.
2: I said, one. And you, it is, and I'm no commands of my food. Actually, one myself, if you be a war, only pan hum piano, you need infinum, nafi, own to me, a medinano, a manon ye. T, yes, I manianum, a via. I fear, ye were one more, as swore, heneno, and unty penny work as a bishop. So ɔhene wo sase de kra no a ɔhene ye emfie mienu ba kra no a baakofo ani hu kwan se wo baakofo soa no aha ntino ye soa no na kyerɛ se yedini esi yabakon so yedino ekyini kronim adini kotire deni batire deni kotire deni batire nyina no ba bia etire adini be kubia ya mane ho ye ba ye mane ho saa kosi se yedini beba ahemfie bio na yedene eba ahemfie no a na afi amane a ewo ahemfie no didi kan ene sem ye jawo hene no anase nipa no a ipase didi hene no ye jano adene ma ankobia hene afi firi ho kona ankobia hene adwuma ena asase na ankobia hene no adwuma ne sem nipa no ya yakwese ne ma we nyina no amane wie no wode no etenase na afi ochrechre no enkonwa no ehun peninsem ochrechre ni penifobia abedi agwa no so ochrechre no enkonwa no hunsase agudie bi wonkonwa no ho ni nyina ochrechre afi ochrechre no kwan a ye faso ye kasa badwam se wo hene ochrechre no ekwan a ye faso esa wo amane kwan so to hene ntimi nkogina badwam na pejepeja nan pejepeja nsa
0: enkosazo nto
2: aha e chano asa said yesa o ebedwom ani ade ti ankobe hene chechere sa nema we nyina bibia no a penisem bia no a efa adwano ho abakosem nema bia no esefata se ohene ne ewoso ohunu no ankobe hene adwuma no o chechere sa nema we nyina no ewie na o chechere sa nema we nyina no ewie am eno ena akam no yeto edin se ohene no wada Satan damu, Sata damu, and I say, what the umpapa damu. Miss Anon de, eh, someone, Miss Water Crada, as what the umpapa damu, we call the abonum. Aye, Chicas and Casacas, Sata damu, and I say, Papa damu, and T. Sa Breno, ye didn't say demo de Diana. A church's animal winner, and Tinas be our tabonting, ye didn't call them. Na ye man sa nimdie we nyina ya wase e chere no e man ehunu ansana de duanana aso na fi ye yino edina apie ntie yino dini apie afei ena sabre nyina onidin onidin
0: ai
2: wae
0: sa kula ko fra
2: yentuni din
0: okay
2: ha ti sabre nyina onidin and di sabre na woni edin no edin a ye de fe no eye enkwankwa hene kwankwa hene eno na ibetumi dia friend because yede ne enam sa amane ni nyina mu no e wose yebodin bi aha what else wose wonya din bi nti sa din no sa brɛ no din yede to no so no e ya kwankwa hene kosi se be ma ne edin afi ye wura kwan ye fa so yede din ede ma ohene foforo no ya to edin ye ma ne edin abra yede na awura eye enkonwa dam
0: ai ndiye taiti
2: ai enkonwa dam no eye edan bia enkonwa ene wom enkonwa wom no enye enkonwa tititu bi eye onse okwa ahimfia ye wa akentinwa konwa bi ohene etena so no na san ya ye enkonwa ne seso na entese kasiye te sede ohene tena so no eye enkuma nketoa bi nanso ya ye no te sede ahemfo etena so no ahemfo agwa na omo etena so no sana ya ye no ena san kunwa no ye fre no enkunwa eno no eye mpenifo nkunwa na san kunwa no ye punu san kunwa no kwan fa so pruno de ha ye kwan ho ai ye pruno san kunya no nti ye pruno a na kyerɛ se ebede ebede tuntum ebedane ye tuntum nti ye pruno san kunya no a eno ene ahemfo na wona bedidi so no enkunya nti ohene bia di ewo akunya no ho ohene bia di ebo akunya no ho nti ye de ohene foforo no ekɔ saa enkunya dan ni mu ye de kɔ abra ade asa anadwo ene yedi niko. Na henfo ena etimi wura san kunya den mu eka ohene no. Omo omutimi ekomu ebi ye oba hema. Ai oba hema etimi ewure mu. Ena fiyesu ye wogase hene. Enra mesi gase hene din ba mu. Ye wogase hene ekobi. Ena fiyesu ankobia hene no.
0: Ankobia hene.
2: Ankobia hene. Enso etimi ekobie. Ena ye wo omo a omo hwen kunya no so. Ai ti yase enkunya so afo hene. Ono so eka ho bie. Ti sempenifo nyina no. Ena wamu ka ohene foforo no ho na ye de na awurade mo na asina bi de bi awurade mo ye chechi nani
0: sa blindfold
2: ni esu nini ne ai esu nini na ye chechi nani ti ye chechi nani a na ya che ne se onkos onko danum na onfa ne sankoso akunya emu ya chechi nani to hu ohu sa akunya wiye na masum na wiye na masum nti okwa odura na zo kuna ni mu a wode ne sa eto a ba bia akunya ne sa betoso no akunya ne sa e betoso no na sa ne sa be di kan atoso no eno ene akunya a ye be hwe din a e wo akunya no ho na wa fa sa edin no ha ti sa edin no ene ye de e be frɛ ohene no ti eno ne nkunya din no na ne din ankasa no e be kan na ye de akunya din no so aka ho ti sana eti nti yeye no nu wi a afi na obenya din afi na na ne nana no ahase eba wonya nya din pa afi wahase eba
1: aba fm
2: abedi ehine no
0: ha
2: nti ye wi eno nu ewi a afi na wo baba so akofa no sai ai obe sai ansana ya roto aka akonya no eso ti akosia mayemfa enunsia na da fofo ye nkyre kwa ye fa su sai ne ye de ne to ti eto esie kunya no so no na ye matiefo emre mi sere baya nse mi sere baya beti mi nya bre ya no
0: mi so ensem wo hina no
3: eh o ensem de wa no
0: bi wo no ba no mi sere de na ansa
3: mi sere wi na
0: na wo ka anko bia hini a chese ne wo kire na se de no ni mi se first mi ti
1: anko bia hini
0: anko bia hini anko bia hini a won se ni edin ni sitie no
2: okay
0: anko bia na e che bitrim se ohini a se bi
3: anko
0: baby
2: otifie
0: otifie e che chire
2: okay
0: edu e se je bre na ye be di sa
3: ahin
0: anko mo
3: ampa
0: me kai se ye wo jhs but em say anko into details
2: okay
0: so se je bre na sa ahin funi ni na no e be chwo se am se anko bia ahin
3: ko pa be mu hine mebunu mranti ahine sane mani na nyamre chere wa nyamre pa se nyamre ene na wochukura no a fa ewrum because you want me sua e wo say you sua nso e bia na me baba yo hene
2: ene wa no
0: ahine na hine ya ini eno na pe so di ade last week na di ade
3: ene di mpa
0: hine ene di hine na o be yo
3: ba akoma mi bisa no we ni oka kwan ye fa so a nkonwa de ne waka ande wa cherchem kama na fa ne se meko se de oka yi okona meko na meko so akonwa ni mu a makonwa din no menim se edin na ohoni na se nkonwa ohoni na no tetefuo bi ni ma betena so pen could it be se bia anita akonwa obetena so koye no me meba ye anita de second mebo a anita tena akonwa no bi ne mitimo din na se mekofa normally no ma TBS e no suma si na yase akofa na babio mu
2: okay
3: eni ye wu
2: okay
3: but you want to picture no
2: yes
3: eh ani che said ya mre bia ya beti na ho abekosem se na ni tim ye din eni yase akofa na babio
0: na the second neighbor
3: the second neighbor eni ye wu the same way akofa akosua oh akosua de ye ya te na abekosem ye ose babium se de na no hojo ya ti se krom ne mre so o twa scholarship kwa to home obi amobi atumi ko school akoso na babium yi afina de ni jebi na de hia no akoso de second year we de ni age o mibisase se ne mitimu odin mre bi etwe mu makonwa dia ba fa makonwa bi di second no
4: plan b
3: e betime have impact e o sa konwa no so ana
2: da bi
3: okay
2: e oneni suban ni twaka bia wo akonwa ehwo
3: na emumun ne ntumi e bibia sa
2: da bi emumun ni twaka bia na emumun no de e be ma amanfo ayene se edin no ode azu edin no ti won nipa no nya ti dinipa ne bo bese no esa suban na ohene di kan dan edin no ene edin no soso ena de wono na ba na afa
3: okay
2: ti enya bo edin no nipa ne bo bese no esa se de odi kan e ba
3: edin no na ba no
2: ena ba nanso suban de en fa ho kra suban de en ma ho kra
3: so e bi mpo mi ntwe wa no e bi mpo na de na nitimu ya dim e bi etwe mu de wa ba second kra no ba ye nema mu mre
2: yes
3: ana se nitimu ko ye den ena bi ya de yesusu se ono ba ye ko ye na nitimu nye den no de second kra na nitimu ba ba ye den
2: yes de no de honhum no hunam nya ne nitwa ka e di no nitwa ka onipa na wa fim no e suban sun san so so ke nitwa ka bia
5: so bia ne suban
2: yes
5: na e no kra bua o se fam se e din asa ni awkan so onim se din na da ho ohene ba ko dada na o ba ye no anye na ne ma ya e no kra be hyew ama wo ba no
3: o ba ye o ne ma ye
5: so ba be se ye sa se bi ni suban no
3: e be tag
5: o di so ba ye o ne ma ye na che se wa beti akunya no kra
3: enim
2: na ohinasem okan ye aso bie ba mfufuro
3: okay
2: de ewum ne se se na wo ka se amanfo ebu betumi ahyehye wo mu wo sa ohine fufuro na oba no ho de betumi ama sa ohine kura pia na amanfo mpo edwane na sa ohine pia wo sa amanfo obusia no enuti empenifo wo ni de wo eni ma sa eho ahemfo binom suwa mu de na di no etumi san akonya kura din enuti ahyehye wo sa edin ho se edinu a mafa no empenifo epa ombese se dinu
3: okay
2: odie
3: okay
2: aha edin se na woka no ohini bi etimu woden titimire mu na na kunwa ewo ho enti yehwe ohini na bakosem na ohini fufuro ya yede na aba no yehwe wono soso eniema wo ye eni se de kronu so abie ni yempese sa ohini no dada no suban na obede na dinu ebe koso akai amanfo no a yesese dinu
3: okay.
2: Wafa odenisa koso kunyenu mu afa dine de na so yesesa no. Wow. Sire be ya manfo no san ko kai wo hene dada no.
3: Dada no yawo.
2: Eye ya odie na wo mu. Yes.
3: Okay.
2: It makes sense man ye.
3: Eh because akosua ye edine kura keke be me ya kaka anima bi o.
2: Yes.
3: Yes. Because
5: edu yesu sa dine sa na edin be ne de ye de ma kunya no. Eh sa dine sa na. So say se ni edin na koyeni ze betimi asesa no.
2: Yetimi sesa no.
5: Eh enti yesesa no sa na che se dine fofo na e ma kunya no.
2: Enti nsin kunya no dɔso.
5: Nti be se yifofo.
2: Enti enti no ye pa ye ma wunyi. Nanso ye de kunya no fofo edine e be to so.
3: Okay.
5: Okay.
2: Ana ekwan ye fa so ye nya din no. Won se ahenie de. Ahenie ye se ade so nipa na frim. Ansana. Yes, fufuro. And to him o di pano edi hene a no ofiri mu a. Abra oda so eye o hene no a. Sa nipa no edi na baye kunya ne din.
3: Oh.
2: What you say? And he say e fan se bia me di akunya bi. Me di susu a na ma fim. Abra me da so yo hene ene me frim. Me di ba ba da akunya no so.
3: Yo be ba no be fa o di en direct.
2: Direct.
3: Okay. Tome
2: fobia wo ba bia ba fam de direct. Nto mo a omu edin won kunya no nyina ye omu di akunya na omu firim. Omu sebi omu eda
3: eteso a mu di firim.
2: Sanity.
3: Okay.
2: Sanity.
5: Nti akunya benya ni din na sebi ohene no efirim ato akunya ne so otusu
2: mu. Akunya so. Yes. Yes.
5: Okay. Eno kra so se asa nya lesson fufuru firim se se ni esi to edi akunya ni din. Okay. Se se hu se ansa na akunya benya din na chese ohene na otusu no sebi we firim ato akunya ne so na chese ye ni din.
3: Ama akunya. This is one big 104.5.
5: Sanity. Okay.
3: Ohene
5: unse misana.
3: Ode
5: ko wenim. Yanku
3: yen. Ohene de medi. Ti mun ko chichiru kuro bi mami. Am be fa me nko.
5: Ese be se de aje chichiru kuro mo na la. Em so ko fi ko bi sa ya ni.
2: Na se am fa.
3: Am fa. Bi ni ho.
5: Am fa di aye ni de.
4: Time was on. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Say, dear. Teams ninyina nya bedrasa pejanti. A jet to a tour. Aha! 32 teams from 32 communities. Anuna e chaguono. Wankasa unimu dida. Ye biem e chasse live. Ewo tema. Committee 2 aye Mexico Astro Tefunoso. Ah, obia.

0: na wo de akwa ko se obi dem na nwa da be chamoja egu nanso e wo school dem ana eyemla se ohini se wo si ohini wo na se odi kro wa kirewa school dem na wo twa ogwan egu nanso ana ana na yeso se di sanso wa odi wechi a obeye sade no at once wana obema obia dibia obema anko bia hene mlanti hene wanti hene a ayifie ewa ayafo anko ayifie kudemu ena mwishe mwambla na eye mla na mtipa otemeso ni nsemisa kakura nibisa ne damasite
1: eda siyantia jiwa ebusi ya machiyo. Hello.
2: Hello.
1: Hello, Machu.
3: 104.5.
2: Morning.
1: Good morning. Pacho, did you baby Akasefri?
2: I can't call it out from Pacho because I see the shoe shop.
1: Yo, Pacho, mind you.
2: Pacho, you be so asem.
1: Yo. Yes, you are Brad Collins. Hello.
2: Hello.
1: Oh, Brad Collins, Wahumano, and D. Amfa Amwau. Eh, yen shen yen yin se misana, e bayeno, eh, ano. Yen fe yam amyeji, wadi yen shasi. Nidi yen edosu. Eh, miensa.
4: Okay.
5: This is plan B.
1: Eh, nidi yen yen miensa. No, wachire fe. Se koba ni se ohini, eh, anasi odikuru. Eh, ohini ni odikuru, yusun ye dente mu.
4: Eh, susu dente, ye be pebre.
1: Okay. Enti, eh, o se koba ni se ohini, anasi odikuru. Eh, ne tia kunya, no, wachire se, oh, se se di ase mag inti mede me wo fase sisu na emum lo so obi atwe na menye bibi wenwe mi wi a me du be sisu se o wo fase no wotu mi se chinchina chi oyi ne wo ne wo fa no e na se mpa bo twa de so bibi na na
4: ah ohini akosia ente sa kra emfa ho kra emfa ho kra na kra wotu na yeyi na wo fase tra me sire so e ma me mago ti yakane se otrane sira so e de amano na amane kwa so no enye ohini mpo ene e we se otusa na mo no e san se se wo de ne se yedu asiso kosi se obako onkrachi asana wo wachi no ya amane eso akoso ohimaya ne nasefo abeyi ohini ne mumu no wo hu se ebia 104.5 na ebra na ebedia dia eya kunya ndi we ene se okoyi ohene ne nasim pabwa etunade so ene sei debi dinu emfa amane kwa mukura dinu ono abrante nimpo watumra timpenifo ewo ho a wasimpenifo sorry na omo ema abrante ne hu bibi se yenye bibi kwasa.
1: Okay, ela ni second question no che se se ebe kwa ku shi so ye be tu ohene ne ede wako classroom se ye ento aso ede wako classroom ne akotwo gwan no ede agu na se na wo che se eno so eye mra
4: na ko jamu se kwa ye faso esi hene ya kira mane ye kwan so yen che obi shuku dem entwa dem ngune na so se yesu ohine dabi ye ye wa ahimfie
5: enti no se
4: de
5: chire
4: nyina ne enam kwan so pepe ena de as enra ye kasi me se e wa so nipa no a oba ahima abori din se ye do ebesi hine no abra ye kunte hine ehu nipa no e wa se nipa de jitum se me de hine what ya so aha enti so nipa no enti bo se be ma de no akọ kama se wasu woni ya yebe foforo mani ni ye what ya say aha you know eye se onipa no wode ne pa ba wode ne ho abase ye nyamani tino e ho no ye nkwachi no e wo ferese
5: sunda
4: because me gine se bia na wasu wonpe na omo fo so nti ba bia o wo no jaze kwachi no ne da bia basa hini ni kra no ewie mudu wasa kuma toyem na yedi hinenu ma hinenu eye kama

104.5. Plan B 104.5. Yabe yo mine yo. Yabe yo mine e ye. Enunti ene ye ye a man yo semino. Yabe ye o mine ye. E ye a man yo. O mine ne yo sem. Enti yatnasia. Yabe she. Na ya ye ye mine gana ye. Ni na no said yabe yo mine gana. Bepen into my pefra. Gana. Ebe kon kain. Gana be ye krabe he. Na asomdwe etumi awo omani mu ache. Na fei, de ye pe yina no. Ye se etumi akade bia meka. Se anka meno ka sei. Ye du pump. Ahodwo na liter no. E ye 2 cedia na 5 cedia. Ka I believe se weni beje hon pa. Ka weni beje hon. Sana misu meni beje hon. Ye yina ye ni beje hon. Ye ina ye hun ye ni ebe jongu pa. Enti. Eno. Ene. Adia. Time mu ni bi ape. Eno ni adia. Gane ni bi ape. Se of course. Eni ema bi tumi aku ye. Na bibi bi anso ye tumi ayakama. Enso oho. Enti. Yatina se. Of course. Enche. Yebe bu ura nsemini mu. Na fei. Ensema hudwa. Me buro buro sono. Yetumi edi ni nano edi amamu. Na fe bibi bianso etumi akonkain. Enti no tami kuchu na kaya hon. Na fe bibi bianso etumi enko enkain. Ma mendane mi hutiu na memra. Meba na fe inkomoa. Eoho eni adieni yetumi ashansye. Na